0: Kitabe mkira mwana mengi tseti kachikati lechalo. Ibula na mani?
1: Ikaru zimonda nkashite guwami.
0: Hoya hoya.
1: Mkuu mkari mambu na kempe.
0: Ah, lisimuna wala kuliza?
1: Iya ni ya nitamele.
0: Loka kuyin?
1: Loko aku, au ne mbelo kuya, ya pusela tate, ya pusela papai. Kwenye likungo msaka mama nishikiri nikusongo. Egezi tandamela. Arlindu mate, arlindu kuma, krimil tu kuma ayu. Eli ilwi. Lopez, tintungwin, Montan, Lopez Montan. Elias ma, oh. Mwishinyu makuwa kwa panda mchikini. Ni mkuwa varangeli varaju, ministeri mkonzo wa, kumilina, mabuwani, kwini kwini. Utala kabona kubanyingi.
0: Kanmam. Bama nja naunga suhuma, inga ye certificate hiyo nale?
2: Ula kata.
1: Ae, elaku, unyambilo kuya, kuya rungu la tati, kuya puse la tati. Oso, sinu kutumbuli. Oso.
0: Ah, okay. Bas, machine nene?
1: Enkumu, kanmamu.
0: Chachi.
1: Oso.

Yebo. Yebo. Uyabona manje. Uyabona manje ngikhumbuza kudala. Siyezwana. Ngikhumbuza.